0: Al negdje oko pola tri na dernek upado se drotovi.
1: Ajde, lavo,
0: neke frajere odma prisloni se u zazid. A Mila se prestraši, kaže
2: joj, stari će me masakrirati.
0: A onda ugleda.